0: teu chirica roti, teu queen, teu doji, te anako tinka, eitam siki, exka FM siki.
1: Silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo

Moleng ke South Africa ke nqiya ngwadamewa ke nega province ya nsa nam dhamekam muku onqo qhangatsi ka nka khangxa ya teke dhamin ke gulica dhamek eseyo ya yi ke qao dhame yi ke giya kamala hege gulica dhamek ayi qama Ike oda katika nge ka damit ese uka ge. Kanga ka nse ekska FM khawiya ha oti nge damit ka manena ngmuku kanga ya ngabaki yi. Gea tika eya kanga ya dame heke ya respetra dame ki ese uka manena nga dame ngwe. Dame wisi se nge a platfontein ekska FM alaya iwisi se hen ikuti ya skola kuna ke.

ya tikamsikatwa ujaja musupiyo ku temuko komuko asa sinatashure kwena muko tatwana tashure kwena tikamsikin akikune takwe cha ndikune nqani kone I agxaku eti kwana hem cheka kwana he kai ti han kunan kwana ya muko asa han utwan ujaji nda ikara harete kwana he kunkwana chure ka khamde kwa ngikara ke wukunu ya ngatsa ga tenu ngatsa ga kerena go tloga class ke tama kana go si verega mo ye tsanta go batla sno tsana ke ra tsheka ga na kunle kwa musumoko musupete nda ikara go tswana sure se ke ja tana sure ke kumo go tereta nu a ke tsum kuma mi ya ga si tswana a tsa sno ke ikara sure ha hisa nga tama kana tswana adama be go ta ka bona tsukana se ke tswana class kun ta kuku o kukana ji kwana a shuka ga a ja kuku ga tsere go he kwenta a go di shino kwana a sure ke ta masiego tano a kuku sana shino kwana ke khaka nto nga te kwana te tsaya ja a ba sika dukutona go khatu ngo si go sure ka si sure kwana dukuto a tsaya ka dukuto ke kontsi ke nya mo go sika ga kwana te kwana ene ka tsaya ka sure ke kara kuku kwana ka tsaka ka tsama to kara te ta ke ha sure te o kwesa ke te platform ten swa ko si o gwa te tla kwa sure ke ha tsaka go jeng tsaka ve go ji tano ke re tsama go tara ta go tlo go di tsatsa e matara ti piero pio ke smusa wanga xka fm platform ten ke go kwesa sure kwanta ja ro tsaya ko no kuna tama am o mo ga ti ga nungo xka fm ke te kom te o damsika platform ten si o jwa ga tsalgradangi to tlhaka go tsama ga